0: Joléir nach go mancríomh aag ibre bheith hota sinna bhí dobrin tá a ggéisteach le hitúirtí na hairan lomsa Louise is sinna ag leanaad de roigaríéis leis an ggheol i gcean second. Seo goibh ar na mthir an tapspá.
1: Seo iad na herán is mó an teach an seo achéhheith ag ibre Seo iad na hamthirí.
0: Another featuring 54 Ultra, Talk to You. Calvin Harris, August Jazzy, Status

0: Leonaco Kingfisher an ag Ira Fed Street agus cúpla dat an nua Deach fógartha a chu do bblion se cún be si de raríéis ar an móir mé ferrichte im lachlí agus i limnach comá. Lanhid a raigeéis denis leis an tútá gonig bhar fed dó Sienna Spiro le Material Lover.
1: Number 22.

Tafel leis an sinna sin ag tetam sios ríist an tatain seáfach a gihar a hotaíag caci kid a gobar le cojaach a sinna bhí rúd. Aráiglín a ríist agus an sinnatá gun an tatain se gibhar a seachtiag agus í ag posta go hanalú ar fad. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: Alex Warren, fine place to die egiver a cuaig deach tho modír le sí tríad an tap trocha egiver a cuaig deach agus a gladú de roiigeríist lenar gort. Sorásigh mé amach an tsúnatá goin na gibhar a cardeag, éist mud le céile le tapa lenar na mthirí a ríist.
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seo aché bheith ag ihar a hé Seo iad na hamthirí.
0: Another featuring 54 Ultra, Talk to You. Calvin Harris, August Jazzy, Satisfy.

bheith gan a gibar hain well níl fada ledul nílach ceún daig ó a goach a gibar cardí an tatain seo Teddy Swims Mr. Know-it-all.

0: ceoláling éannach ag ihar an lei ó ambal sinnahí marall Victory ri me sinna gibhar a de. Tra eile éannach Dermot Kennedy le Turnstyle. Lanamidir aigeríéis leis an 8ú túúnas mó sa tír, Dúar chééis clús tappa thuirt lenar na mthirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirrtacha an seaachtain seo seo iad na hóirí.
0: Olivia Rodrigo dropped Ed. Becky Hill, more, more, more.

0: aglen éis leis an túúnatá goinnig iwar hocht an tatain seo agus ablam a bhfuil an deis arrólascuh? Zara Larson, Midnight Sun.
1: Get 30. Hey.

0: a cahar le satisfáir mi sinna gibhar cuaig taim an pala agus Dracula ag leanaíon díireach ará goríist agus tátácha ag an tap trí ag an bhainte seo agus ní bheith géin una orbh go bhfuil an dream seo os ar gcóach a gibhar trí aríist an taachta seo another featuring 54 Ultra
1: number 3
0: talk to you

0: agus pagam mí leh chuirde leis an túúnas mó a tíir an tatan seo túúnatágain ag a bhar hain. Eag an tapspat. Olivia Rodrigo Drop dead agus sinna méid imse. Slán
1: Number one.

0: Joléirna go mancríomh aag ibre bheitthta sinna bhí dobrin tá géistecht le hitúirtí na hhéann lomsa Louis is sinna ag glaan de roiigeéis leis an gceol i gcean second. Seo goibh ar namthir den tapspá.
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seo aché bheith ag ihé Seo iad na hamthirí.
0: Another featuring 54 Ultra Talk to You. Calvin Harris, August Jazzy.

0: nach go Kingfisher an ag iwwer a fed tree agus kopla dat in nua deach fogurha a cho dalé se koen be si de asrí ar an mor me ferchte am lachlia agus i limnach koma. Lanwy de raigerrís denéis leis an tuna gonig fed do Sienna Spyro le material lover.
1: Number 22.

gafa leis an túú sin ag tetam siad ríist an tatain seofa a gibhar a hotaí ag caí kid a gobre le cojaach a sinna bhí rúd. Arálín a ríist agus an sinnatá gunn an tatain se gibhar a seachtiag agus í ag pósa a hanalú ar fad, Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

raglen er is leis an sétá goinnig iwwer hocht an tachtin seo agus Abrilam. An bhfuil an deis ar rolas goif? Zar Larson, Midnight Sun.

0: Caigo agus galad a gobar le céile le save my love ar aglan aríist agus támuid beagnach take ag an tap a chuig ag an buinte seo gibhar a sé si Becky Hill le mór mór mór.
1: Hit 30.
2: Number 6.

0: satisfy roi sin a gibh cuaig taim an pala agus Dracula ag leanann an díreach a raig a ríist agus tá an taca ag an top trí ag an bointe seo agus ní bheith géin una orbh go bhfuil an dream seo os ar gormach a gibh a trí a ríist an taachtain seo another featuring 54 Ultra
1: number 3
0: talk to you

0: Nobel even Erin go femi ag iver adó sinna ví Nobel. Right acorda Thomas Landalt agus tá sé am dom an tún is mó sa tír a reinint díobh se an tún. Atá ever a hain ag bor ar gort na seachta na cetha an well. Eag le cluisdal dír céis bil tap áhort lenar top 10 a ríist na céile.
1: Number 10.
0: Dermot Kennedy, Turnstile.
1: 9.
0: Amble, Moral Victory.